0: E haka tau ki Māori. Ko te atua ki te rangi, ko te aupauri ki te whenua.
1: He mea nui tēnā mea te wairuatanga ki te iwi o te aupauri. Koia rā ka whakapuakina ko te atua ki te rangi. He mea nui anō hoki te whakamoemeti me te karakia ki te atua. Koia rā ka whakapuakina ko te aupauri ki te whenua. He whakatau ki tēnei e kōrero te ana te taha o te ao wairua, me te taha hoki o te ao kikokiko.
0: Ko te atua ki te rangi, ko te aupauri ki te whenua. E haka tau ki Māori.

He tā tai te tū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki te wāhi ngaro, mōna manaakitanga, kua tau mai ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou matua nui i te rangi, he mihi nui, nā te mea, nāna nei, ngā mea katoi hanga. Ki tō tātou ariki nui, a kui ni ngā wai hono i te pō, o ti rā me tōna whānau whānui o te kahui ariki, rire, rire hau, pai mārire. Nā reira ki o tātou, tini mate ki o tātou, tini aitua, rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai haere, haere, haere atu rā koutou, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tātai hono, ko rātou te hunga kua whakawairua tia kia rātou. E moi, e moi, e oki oki.